seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhľad perfektný, na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný.

a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom streliť medvieda. Možná vzala za svý nejaká etika.